0: Det är jag som är Benny of Sweden.
1: Yo, what up, it's Rehab.
2: This is Sam Fell.
3: Alok here. Yeah.
4: This is Lucas and Steve.
5: Robin Schulz.
0: Hi, this is TSO on Radio ABC.
6: ABC Party Night.
7: Der er fest i din radio i aften fra klokken 18.
8: Programmet præsenteres af Master Bowl. Maja og Vej Randers. Party Bowling med rød kegle.
9: ABC.
10: Top 50.
11: Nummer 44.